0: the new ma walom. Ole fesiri tausis. Ole ale fasinoal. Dele mafutanga tal. Mafono tanga ale lalolangi. Fa pe ai foi male pacific. Olo fa tutu ai finangalo tai tai. Ile fesidi. Ole ale fasinoal. Sa o awai se tasio nei mafutanga i Wellington. Ile masino se tem. Ile tausanga watuana. Sa o faali ai. O se tasio fasinoal. E maua mai tala o le vavau. Ma tala fa solopito o Samoa. Ma le Polinesia. Sa o fa matala inai. E tapu le tua oi o le tangata. Ma le la. Ma le masina. Ma fetu, ma le sami, ma le ele ele, ma la au. Fa pe ai, ma manu o le ele ele, ma I o le sami. E ma fua, ona o le ngafa. O le tapu le nei, e fa tonu tonu ai le tua oi, po le vafea ngai ai o le tangata, ma le langi, ma le lalolangi. O le tapu le nei, e wha tonu tonu ai le tangata i a wha au ngāta tau so o se mea o le langi, ma le lalolangi. E sai le tapu le so o na whai, o le wha tau tala. E sā o na so o na tā le vau. E sā o na so o na wha ngota le sami. E sā o na sopo i le tua o i tangata pei o na whai mai le tīmai. I a fo i pe a pā i a le pāi fualanga. E whainga tāle ali i o ainga. E muri muri nei ona o mai e whapitoa le ata mai i le sio sio manga ma whai mai. Aso ona tāle vao e a whaina le vai. E a whaina le ea. E a whaina le lau ere ere. E a whaina le tangata. A ua leva ona tula ia le tapu a le tala o le vavau. A Samoa ma Polinesia. E muni muni nei ona o mai e poto whapitoa i le sio sio manga ma whai mai. Aso ona whangota le sami. E a whaina le tupula ia o ia. E a whaina me ai. E a whaina le tangata. Ai ua levo na ia i le tapu a le tala o le vavau. Ma le taritonunga wha le loto Samoa ma Polinesia. Ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole mileniuma e fasino fapitoa i Akeriso. Ole ase fasino ala tatou te maua mai i le soifuanga o Keriso. I le tua oimane atua o loo faamatala mai i upu nei. Aua nei faia loo loto ae tuu loo fina ngalo. I le tua oimane uso atangata o loo faamatala mai e upu nei. E le ai se alofa e siriatu i lole nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e sa idi i ti ngā. I le tato walo atu i le mile niuma, o le fesiri au tūla valea, o le a le fasino ala. E a mata le tali, mai le upu tua oi, pe fa pe feo na fa ton ton lo tatu tua oi male langi le la male masina ma fetu e moli mawina le neimea i le tele o tupe o lo o alu i su e su enga e fasino i le vani monimo pe fa pe feo na fa ton ton lo tatu tua oi male sami e le ngata i le tupula ai o ia. Ai fa pe ai ma le to asa o le sami. Pe fa pe fea o na fa tonu tonu lo tatou tua oi ma le lau ele ele. A wā tatou te iloa e a fa ina le tangata. Pe aso o na fa ta ma ia le vao. Manu fe le lei ma manu fe tolofi. Fa pe ai ma le lau ele ele. Pe fa pe fea o na fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi ma le tua. O o se taimi e fa'asinoala le tala o le vavau, o se taimi e fa'asinoala le tala fa'asolopito, o se taimi e fa'asinoala le sa tauro keriso. I le ngangana Samoa, ia su'e mai le aunga o aute, ia fili mai le ute o fainga mea. I le ngangana le tusipai, o mea uma ua mon, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua ton, o mea uma ua mama, ma mea uma ua mata ngofi, o se tasi o mea vi ia, ia utou mana tu natu i ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina, i le aunga o aute, ma le ute o fainga mea, le folau. Ae fa'asino ala le mea ua mon, le mea ua ton, ma le mea ua mata ngofie, i le mileniuma ua tau afu. Ia manuia le mileniuma.
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey,

tan wai ona o twai tel mai le vanele o le ano wan wai no ele ofisa ma ofisili antu yai pa mole mole ali e ai se ae o twai mai ele malanga pa mai se ali o salo le twai ona alu e se mai le vaa o fe tau I fo'i mani matangi maro losi ma sui ai le ala vaa sa o tui fo'i antu I fafo ma o tu tui le fai tutoa ma o matai tuina le suru ma o iawa ili ina le langi pōngi saa Falling a mile or lower, yes, I lean at Seattle. Safa for saying no far long or the fast along of Fabian Mai. Oilanto Uma lo yai woma, I ain't going to find a Tesilua or Tolu. Famol Molly and Malanga want to the Falisa or Lo Lacey to Allah.

La a hoku lau maalie, neongo hepo ulie. Hako e sisu hoku loto, kuo ahoai ai tuuapo. Kalaisi keke mea mai, ai aofia ho maulangi. Nenefu pea puli ai, ai ngahi mama o mamani. Pea mau ilo fefe ai, ai mea totonu ke mau fai. Ok mau he hepo uli, o efihia e mau moui. Fonu tauhele ho mauhala, laka ki he mautoo ki mala. Afe meiluo i tō hema, mo uai he pele pela. Ok mauwhaa ongo i foki, ngungulu ho mauwhili kovi. Lafi ai ho stefe kai, ke mau mau ho mau atamai. La a he anga tonu, ha o hulu hulu ho mauhala. Hopo i ho mau lau mali e, mole ai kovi furipe. Ko he tau whaka amu ia pe amu e tau lotu, la a oe anga tonu, la a oe whaka amanaki ke ne hulu hulu mau pe. Hopo iho tau loto pe e mole atuai ai po uri, mole atuai ai kovi furi pe. Toi emili te tolu pe a hoko angu fulu ko toi emili te tolu pe a o atu e tau malanga.